0: Добројутарни програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења.

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква. Само таква.
2: Брекфасо и манго.
3: Probaj ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.